0: sɔrɔ o bi ɛsi kɛrɛfɛ mɔgɔw ci ɛsike ke sɔrɔ a hali zɔrɔ bɛ mɔgɔ kɛrɛfɛ goma o bi sɔn zan kɔn ka taa sɛnɛ o kɔrɔ ani megirima tare da ambasada sheik patahi da yɛrɛ usman mɔgɔw ci.
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. الله يقدسك yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin annabi Isa yadda tarihin sa yake wanda babu shakka a ciki babu kaulani babu kila wa kala babu taraddud magana ce wacce take ingantacciya daga Allah madaukakin sarki wanda ke sai siya sallallahu alaihi wasallam ta baka inna haza sabuwan labari da muke baka wannan kissa wannan tarihi da muke baka daga alqur'ani لهو القصص الحق والله السوشيال وين بستين الجسكيا وين دباب كوسك كاتشي سن سن جسكيا شيء باب كريا تشينش باب كلامي باب كيلا وكالا باب ترى الدين لهو القصص الحق ورانا بالله من الله إن ده إن شو سوشنا شيء وعند الإنسان عليه السلام ودم الله نيشم أبغى تنسو ko na biyun Allah ko na uku Allah biyu ya karanta su yace ba wani Allah sai Allah shi kadai wani ilahi illallah ba wani Allah sai Allah shi kadai shi ne mai komai mai kowa mai yin komai a lokacin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala haka abinda yake bayan nan shi ne gaskiya ba wani Allah abin bautawa ya cancanta kuma sun shi wani ilahi illallah ba wani Allah abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi Allah ne shi kadai ne wannan su zaka ji suna cewa mala'iku ya Allah ne mata musamman mushrikan larabawa sai Allah yake mamaki da Allah yana yin mamaki yace a ko kuna dangantawa Allah mala'iku kuna ce musu mata kuma su ne yayan Allah amma ku idan aka zo aka ba ku labari aka ce yayan ku ta haihu me da samu ya ka ce mace ce sai ya mace ya bata yi ya dace wai ya wai mace aka samu kuma ya manta mace ne ba ta yi mace wai ya yi mai ya za ya za ya yi mace ita mace banda wahala ba ta da wani amfani sai wahalarwa ba za ta je yaƙi ba ba za ta kare dangi ba ita dai kawai kayan nauyi ne kayan wahala ne ita mace kuma ya manta da mace yi samun wacan Allah ya ce a su da wa'annan za a ba su labari ai babu shira a don gudun sai idan aka ba ɗansu labari cewa matan ka ta yi ne ta yi ka ce mace ne zalla wuce yi musu wadda sai fuska sai yi baki ya ɓata rai wani kwanu ya ɓata rai ya fuska wani shi yana yi ya fi mace da ta yawa an yi ya kawai musu ba da shi a biyu sai da ya kuma ya buta da saboda albishirin da aka masa ayin su ko ala muni ane da su bukura kuma dai shirke matan awla kance ba gina ma ya ba kimantawa ko kuma su bude su bude su cikin a kasa su tona rani da ranki su binne ta shine wajin banan dabi'a ce al'ada ce ta rarawa ada Allah ya biya haramta dinni musulunci ya haramta wannan aika aika da suke amma wai suna cewa wai larabawa suna larabawa kenan mushrikai suna cewa wai malaiku ayan Allah mata wasu malaiku halittun su ba maza bane ba mata bane sunan su malaiku Allah yake cewa inna azala wa ta'ala haq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah sami'u Allah wa huwa wallahi shine al-aziz mabiyayi da yadda yaso al-hakimu kuma gani ne wajen duk abin da zai yi subhanahu wa ta'ala komai da hikima yake yin sa komai da gudun ta yake subhanahu wa ta'ala
1: Inna Allah
2: alim bil muslimin. Inna Allah alim bil muslimin. In kuka juya kuka bada baya, kuka kin imani da wanda Allah yace ayi, kuka kin imani cewa Annabi Isa dan Allah bayan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah ba. Dan Annabi Isa ba dan Allah bane. Bayan Allah ne manzon Allah ne. In azmin rasul sannan kuma Allah bai da wani abokin tarayya bai da shariki shi kadai ne ya da wala shariki law bai da nabi balle na uku shi kadai ne idan ka yadda da wannan ko sakamakon ku zai yi kyau amma ba wani da wallahi in ka ji aka ba da baya ba ki yadda da da wannan da wannan al'amari ko imani وإن الله عليم بالمفسدين الله ينا سيدا ما سبرنا وما يسيسن حكمين da ya tsare musu kuma kuma ya ga ya muku irin hukuncin da zai yi wa kafirai Allah ya kiyaye ni
1: kulla an yalkitab ta'ala la tajrabu misala in bainana wa bainakum alla ya'budu illa Allah wa la yushriku bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقوم اجلبوا بأجلنا مسلمون
2: يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هنا آية يوكا سنة من زال الله صلى الله عليه وسلم يجب أن متى من مكة سنة قريشي دقى مكة سنة سنة على شيء أنشط الدين إنسا زو قريشي كنت تعمسا يتكلم متى من يوكا سنة عيكم حجي أميس بن عجي akai aka bitul ula aka samu mutum mutane wanda ba su da yawa aka zo aka bitul saniya mutane da sai da suka zo aka samu dai mutum 12 sabiya ta farko sabiya ta biyu shekara ta zuwa aka samu sai mutane fiye da haka sai shekara ta uku ta zo da suka hadu a wajen jama'atul aqaba annabi yace ya rubuta sai kowa ya bacci sannan ba a lokacin kaza suka da suka yi tafaki a lokacin sai shi dai kara saboda ya ga manzo Allah ya yi nasara a aikin sa shi kenan suka ci Rasulullahi yanzu da garin Madina ba wani gida da ya rage ba ba addinin ka bai shigo ba sai ɗaya ɗaya ta haka muna maraba da kai muna jira Allah ya kawo ka za ka samu kariya a wajen mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu amma dai yana jiran umurni daga Allah ta'ala idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma Madina ya koma Madina nan a wannan ne a lokacin ne aka wajabta zakka su azumi da sauran kunce kunce sai duka zaman Makka ana kallon la ilaha illallah
3: Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sai ke sai tabbata a zuciyar mutane sai da aka shekara 13 akan tabbatar da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan aka dawo Madina to nan ne aka yi jihadi zaman Makka ana ce musu fasbir kama sallallahu alaihi wasallam fasbir ayi hakuri ayi hakuri amma da aka dawo Madina Allah ya ce izina lillahi la ilaha illa huwa annahu zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir wannan ita ce ayar farko wanda ta soke ta ce rubuni da jihadi saboda daukar kalmar Allah idan ya koma Madina nan shekara ta biyu aka yi Badar shekara ta uku aka yi Uhud shekara ta hudu shekara ta biyar aka yi Khandaq shekara ta shida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara shida bai je Makka yake ba sai aka yi fatu Makka ba aka fatu Makka ba aka yi sulhu Hudaybiya wato Makka ga sai shekara ta goma ko shekara ta tara shekara ta shida aka yi sulhu Hudaybiya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi mafarki za mu je umra mai farko yayi mai sosai yayi wato ne kodan sai ce shi ya ga fita sai ya yi shi zuwa ya ziyarci bakin Allah shekara 6 bai je ba suka fita sojojin 2,500 mutane suka fita sulhu Hudaybiya ayyali wanda aka fi da ita ita ce sayyida ummu salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fita da aka fita a gidan Makka da zai yi umra a shekara ta 6 da aka zo Hudaybiya sunan waje ne sunan gari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai kamata mu yi mutanen Makka shigan sauri ba bai kamata mu yi mutanen Makka shigan sauri ba ya kamata a samu wani da zai gaya mutanen Makka cewa ga mu nan muna shigowa ba yaƙi ne zai kawo mu ba umra ne zai kawo mu wato shawara sabai duka suka yi tabbaki suka ce ya Rasulullahi babu wanda zai je Makka lafiya ya dawo lafiya ya shiga Makka lafiya ya fito lafiya sai Usman shi ne mai siyasar zamantakewa da mutane ya yi zama da mutane Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi da Usman ya ce ka je ka ga mutanen Makka ga ni nan ina Hudaybiya zan shigo ziyara za ta kawo ni ba wani abu ba sai sai na Usman ya shiga Makka kwana ɗaya bai fito ba kwana biyu bai fito ba kwana uku bai fito ba saboda me yana ta kokarin yi dukan wannan yi dukan wannan dan dai su ba da dama annabi ya shiga Makka mun suna cewa su a kunya ne a wajen su duk duniya ta zo suna fara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai lokaci da lokaci daya a jiya shigo Makka lafiya ya fita lafiya ai su da wannan abin kunya da su ba ta ji kaman garin da su to sai suka ce kai dai ga ɗakin nan ta yadda ga dama da shi amma mai gidan ka ba yadda ba to kafin Usman ya dawo sai shi da ya kuru ya yi an kashe Usman a Makka shi sa bai dawo ba inda Allah sai ya zo na gindin bishiya ya ce ku zo ku yi ku je ku yi mubaya a yi al-mubaya a kan abu biyu sai in dai ya tabbata an kashe Usman to dole ya shiga Makka ya ji hadi dole ne in kuma ya dawo to sai a zauna ya suna ana nan wannan magana sai ko ga Usman ya dawo can sai mutanen Makka suka turo wakilin su annabi ya ce ya sunanka ya ce Suhailu lokacin da musulunta ya gara ya musulun ce ya sunanka ya ce Suhailu ya ce to alamarin ku ya danyi sauki dama in ka ce Salu balarabcin sauki